0: chiko chiko na rufuno chivase.
1: Ndi masiari wakana. Ndi masiari manda. Reza tu ya rafi tu unjiti. Na musika ndiro tomangaza mitambo.
2: Aha.
1: Richi tomangaza mitambo mtechele siriko wana kakisora bada. Amu mwa batambi wona ngi wao katimu tangili ya batambi wafumi na batano na bararu. Bane badawa wachiku ime la shango la Afrika Shipembe. Kamutango wa zindi, kama mitambo ya zindingo na shango la Australia. Ndi hapa la nidhroboni ya Deben, Vunduni la KwaZulu Natal. Vangala tayo sukangala fumiraru. La mwezi unokutebe. Ane pandune msu wana uinu ni akubuya ngamura msu akotiru ufora oba anafubaro hapano ni kamurenje zinezo kubona na wichukofi ufora msu wana ono inaone ombo dipese la owe rakatimu ya divazwa na musi nga machiruni. Ane pandune rakuamba nga timu ya divazwa urufuno rako wana una ene msu wana temba wafuma samu kapteni uvakatimu ya Lions Max Ackerman, uvakatimu ya Dolphins David Bellingham, uvakatimu ya Cobras Corbin Bosch, uvakatimu ya Titans Geralt Kutsi, uvaka timu ya Titans Tony Dikozu, uvaka timu